Efter Roxette og Dangerous, Belfast. Så er det her Boney M og nummer Belfast. Her i lørdagsmix fra Limfjermix. Lørdagsmix 10-14. Vi skal have danske toner. Her er det nemlig Hotel Hunger og Jimmy Jørgensen i forgrunden. Det her, det er nummeret, der hedder Sitting in a Room.

Only You her med Yazoo. Og før den var det jo altså Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. Lørdagsmix her fra Lim 4 Mix. Lim 4 Mix også med de største hits fra den bedste tid. Og vi har et hit fra Ugly Kid Joe, klar lige om lidt. Everything About You. Inden da så er det her Olivia Newton-John. Og You're Giving Me a Heart Attack. Eller bare...

In Excess og Original Sin. Og så hørte vi altså også John Bon Jovi og Janie, Don't Take Your Love to Town. Vi er i gang i lørdagsmix her frem mod klokken 14. Nu med musik fra Billy Joel, You May Be Right. Det vil sige lige efter den her fra Dodo and the Dodos.

Italien. Her var det ABBA og Mamma Mia for den Tina Turner og The Best. Let Me Entertain You med Robbie Williams har vi ude i foran os sammen med Kim Larsen og Maja Molly. Og inden de to de bliver sluppet løs, jamen så er det her Meatloaf. I'd do anything for love, but I won't do that.

sex. Og fra den ene store kunstner videre med en af de andre. Fra George Michael over til Madonna. Hun kommer her på nummeret, You're Pushing My Love Over the Borderline, eller bare Borderline, her i et dance.

Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klaas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.